0: pàjùlọ ẹ̀yin olóṣèlú ẹgbẹ́ polówó ọjà yín wá sórí ètò yìí náà. Gbogbo olókoòwò olókoòwò láńlá olókoòwò kéékèèké ẹgbẹ́ polówó ọjà yín wá sórí ètò yìí o.
1: Ileya ti tekeru soko ilu ilorin ya
0: 09136556952
1: ina ododo eje kan se jira
0: ba tin se faaji lori eto yi.